0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسزلغان خوشلار یکنلیق گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلایدگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.